تو باور داری، سلام به اندیشه توانای تو، سلام به دستان خلاق و سازندت، سلام بر پاس استوارت که تا انتهای ایستادگی ایستاد.

0: شعر از درون موسیقی برجوشیده و کمال خود را در بازگشت به سرمنزل نخستین خیش می جوید. عرض موعود شعر در همه زبانها موسیقی است. بیرون موسیقی احساس شاعرانه آواره و بلا تکلیف است. البته هر زبانی موسیقی ویژه خیش را دارد و زبان فارسی در شعر مولانا به چنان غنایی از منظر موسیقایی رسیده است که هیچ زبانی یارایی رقابت با آن را ندارد. باور نمی کنید یکی از غزلهای دیوان شمس را برای کسانی که فارسی نمی دانند بخوانید و از آنها بخواهید که فقط به موسیقی کلمات و نظام ایقایی مصرع‌ها و بیت‌ها گوش فرا دهند. بعد برای همین آدم‌ها از شعر هر زبان دیگری جز زبان خودشان شعر بخوانید. از دانته بخوانید، از شکسپیر بخوانید، از ریلکه بخوانید، از متنبی بخوانید، از پوشکین بخوانید. فقط شعری بخوانید که شعر زبان خودشان نباشد. خواهید دید که عکس العمل این شنوندگان در برابر موسیقی دیوان شمس 100 برابر موسیقی شعر دیگر ملل است.
1: چه کسم من؟ چه کسم من؟ چه کسم من؟ چه کسم من که بسی وسوسه مندم، گه از آن سو کشندم، گه از این سو کشندم. ز کشاکش چو کمانم،

موسیقی شعر فارسی پدیده است استثنایی، حتی موسیقی شعر فولکلوری ایران. برای آنکه بتوانیم از موسیقی شعر فهم مشترکی داشته باشیم، ناگزیرم این توضیح را در اینجا بیاورم که موسیقی یا نظام ایقایی از نظر من چندین جلوه و نمایش دارد که برای ساده تر شدن امر آنها را در چند اصطلاح میتوان خلاصه کرد. 1. موسیقی بیرونی شعر، یعنی عروض آن. 2. موسیقی کناری، یعنی قافیه و ردیف و آنچه در حکم آنهاست، از قبیل تکرارها و ترجیحها و برگردانها. 3. موسیقی داخلی که عبارت است از مجموعه هماهنگی هایی که از طریق تقابل یا تضاد صامتها و مصوتها در شعر به وجود می آید. انواع جناس ها یکی از جلوه های معین موسیقی داخلی به شمار می روند. 4. موسیقی معنوی که منظور از آن همه ارتباط های پنهانی عناصر یک مصرع یا یک بیت است که از رهگذر ترکیب تضادها و مطابقه ها و غیره به وجود می آید. در حقیقت مقداری از صنایع معنوی بدیع و غیره. حال ببینیم شعر مولانا در حوزه موسیقی و انواع هماهنگی ها از چه ویژگی هایی برخوردار است. 1. موسیقی بیرونی. چشمگیرترین عرصه موسیقی دیوان شمس در موسیقی بیرونی شعر هاست، یعنی تنوع و حرکت و پویایی اوزان عروضی آن. در اینجا ناگزیرم از چند اصطلاح خودساخته کمک بگیرم و بگویم شاهکارهای مولوی که موج اصلی دیوان کبیر را تشکیل می‌دهد، دارای موسیقی بیرونی با اوزان خیزابی و تندی هستند که اغلب از ارکان سالم یا سالم و مزاحفی که تلفیق رکن مزاحف و سالم به نوعی خاص انجام شده تشکیل گردیده و سبب می شود که به هنگام خواندن یا شنیدن آن خواننده پویایی و حرکت روح و عاطفه سراینده را در سراسر شعر احساس کند. از آنجا که تمامی شاهکارهای مولوی در اوزان خیزابی از نوع ای رست خیز ناگهان و ای رحمت بی منتها، ای آتش افروخته در بیشه اندیشه ها، یا مرده بودم زنده شدم گریه بودم خنده شدم دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم، یا زهی عشق که ما راست خدایا، چه خوب است و چه نغز است و چه زیباست خدایا، سروده شده است، نیازی به آوردن مثال و شاهد نیست، بلکه برای خلاف آن باید شاهد آورد. اگر شاهکارهای مولوی را که از موسیقی خیزابی و تند برخوردار است با شاهکارهای سعدی و حافظ بسنجید، می‌بینید که شاهکارهای آنان اغلب در اوزان جویباری و ملایم است. هر کدام از غزلهای خوب سعدی یا حافظ را که نگاه کنید، اغلب در اوزان ملایم و جویباری است. برای نمونه، مولانا در وزن مفعول فاعلات مفاعیل فاعلات مانند دیشب به سیل عشق ره خواب می زدم، شاید اصلا غزل درخشانی نداشته باشد، در صورتی که سعدی و حافظ اغلب شاهکارهای خود را در این وزن و اوزان جویباری و ملایمی از نوع آن سرودند. نکته دیگر تنوعی است که به هر حال در عروض دیوان شمس مشاهده می شود. کمتر وزنی طبیعی یا غیر طبیعی ولی متناسب با سما و حالت خاص خودش از اوزان عروضی وجود دارد که مولانا در آن شعری نسروده باشد، مگر بعضی اوزان قصاید قدما که به غلط اوزان نامطبوع لقب گرفته است. به همین دلیل دیوان کبیر مهمترین و جامع‌ترین کتاب در فراهم آوردن مواد برای تحقیق در عروض فارسی است. یعنی این کتاب را باید اساس قرار داد و موارد دیگر را بر آن افسود و آن را تکمیل کرد. در دیوان کبیر بسیاری از اوزان آمده که در کتب دیگر شاید نیامده باشد. علت این امر چندان آشکار است که نیازی به توضیح آن نیست. زیرا مولوی عاشق سماع و رقص بوده و آهنگهایی که به هنگام سماع می نواختند غالبا آهنگهای شاد و پرجنبشی بوده که حرکت اصلی را در موسیقی شعر سبب می شده است. دیگر اینکه مولانا خود به موسیقی به طور علمی آشنایی داشته و جای جای در دیوان او نشانه های این آگاهی وی از موسیقی را می توان یافت، چنان که در غزل میزن ستا که یک تا گشتم مکن دوتایی، یا پرده رهاوی
یا پرده رهایی. بیش از 20 اصطلاح موسیقی از قبیل نام سازها و پردهها و مقامها را آورده است و چنان که نوشتند خود در موسیقی اختراعی نیز داشته و جمع این خصوصیات روحی در وجود او سبب شده است که وی اساس شعر را در حوزه فرم بر موسیقی قرار دهد و دیگر عوامل مربوط به فرم را در میدان مغناطیسی موسیقی شعر جذب کند. چنین است که وقتی سیلابه موسیقی شعر او به حرکت در می آید، بسیاری از عوامل مربوط به صورت شعر خود به خود حل می شوند. یعنی بیش از این که ضمیر آگاه او به جستجوی کلمات و دیگر اجزای فرم باشد، جوشش ضمیر نابخود او این میدان مغناطیسی را از اجزای عناصر ضروری سرشار می کند. یعنی کلمات مانند براده‌های آهن برگرد طیف مغناطیسی نظام ایقایی شعر او خود به خود در حلقه موسیقی شعر او جذب می‌شوند و خواننده را نیز جذب می‌کنند.

2. موسیقی کناری. همان تنوع و حرکتی که در موسیقی بیرونی شعر مولانا یادآوری شد، در موسیقی کناری آن نیز قابل بحث است. یعنی کوشش‌هایی که مولوی برای استفاده از ردیف و انواع آن و قافیه و سور گوناگون آن انجام داده، در هیچ دیوانی از دیوانهای شعر پارسی و عربی دیده نشده است. و چون می دانیم قافیه در هیچ زبانی اهمیتی به اندازه زبان فارسی ندارد، به خصوص که ردیف اصلا در هیچ زبانی جز فارسی وجود ندارد. تنها عربها و ترکها و اردو زبانها از فارسی تقلید کردند، ولی به پای فارسی نرسیدند. با اینکه خود گفته قافیه و تفعله را گو همه سیلاب ببر، و نیز گفته است قافیه اندیشم و دلدار من، گویدم مندیش جز دیدار من. او را باید شاعری به حساب آوریم که بیش از تمام شاعران جهان از موسیقی قافیه و ردیف و اهمیت آن خبر داشته و جای جای موسیقی کناری را بر خدمت روح پوینده و جان مواج خیش در آورده است. بسیاری از غزلهای او دارای ردیفهای بلند و متحرک است که گاه ردیف به اصطلاح فنی به شمار نمی رود، زیرا قافیه در آن به شکل رایج میان قدما حفظ و رعایت نشده است. نمونه این گونه ردیفها را در غزلهایی از نوع رندان سلامت می کنند، جان را غلامت می کنند، مستی سجامت می کنند، مستان سلام، اوقای روحانی نگرد، سیلاب طوفانی نگرد، خورشید ربانی نگرد، مستان سلامت.

و یا یک دگر رسانی دیگر، رو آن ربابی را بگو مستان سلامت می کنند، وان مرغ آبی را بگو مستان سلامت می کنند، وان میر ساقی را بگو مستان سلامت می کنند، وان عمر باقی را بگو مستان سلامت می کنند، وان میر قوقا را بگو مستان سلامت می کنند، وان شور و سودا را بگو مستان سلامت می کنند.

که در حقیقت نوعی مثنوی است که تمام مصرع‌ها ردیف را بگو مستان سلامت می کنند را در دنبال دارند. یا بی همگان به سر شود، بی تو به سر نمی شود، داغ تو دارد این دلم، جای دیگر نمی شود. و غالبا این ردیف ها یا برگردان های مخصوص هیچ نقشی به لحاظ معنی ندارند، فقط از ترجیع و تکرار آنها نوعی لذت صوتی و سماعی حاصل می شود و جنبه غنایی شعر را تقویت می کنند و می توان در خواندن به لحاظ معنی از آنها چشم پوشید. مانند این غزل: ای نوش کرده نیش را، بیخیش کن باخیش را، باخیش کن بیخیش را، چیزی بده درویش را. امروز ای شمع آن کنم، بر نور تو جولان کنم، بر عشق جان افشان کنم، چیزی بده درویش را. یکی دیگر از جلوه های موسیقی کناری در دیوان شمس نوعی قافیه مرکب یا قافیه مضاعف است که در بعضی شعرها دیده می شود. مانند: ای باغبان ای باغبان، آمد خزان آمد خزان، بر شاخ و برگ از درد دل بنگر نشان بنگر نشان. ای باغبان هین گوش کن، ناله درختان نوش کن، نوحه کنان از هر طرف، صد بیز بان صد بیز بان. تا آخر غزل که 25 بیت است و قافیه در آخر هر مصرع دوباره تکرار می شود. یا مهری از جان رو بودم بی دهان و بی دهان، گر رقیب او بداند گو بدان و گو بدان، که نوعی دیگر از قافیه های مضاعف است. نوعی دیگر از قافیه های مضاعف در دیوان شمس قافیه های میانی یا داخلی مضاعف هستند که در غزل های از نوع یار مرا، غار مرا، عشق جگرخوار مرا،

نکته که در باب ردیف‌های دیوان شمس قابل ملاحظه است این است که این ردیف‌ها غالباً یک جمله تمام با فعل‌های کامل هستند که سبب نوعی حرکت در ساختار شعر می‌شوند. مولانا ردیف‌های اسمی بسیار کم دارد، در صورتی که بیشترین تنوع‌جویی معاصران او در حوزه ردیف تنوع در کاربرد ردیف‌های اسمی است که این ردیف‌ها اغلب جامد و ایستا هستند، مانند ردیف‌های گل و شکوفه و غیره در شعر کمال اصفهانی و سیف فرغانی که به علت فقدان فعل حرکت و پویندگی ندارند. 3. موسیقی داخلی. آنچه بیشتر سبب حرکت و خیزابی شدن اوزان و موسیقی در دیوان شمس شده، توجه بیش از حد مولوی به موسیقی داخلی است و نوعی فرمالیسم آگاهانه که در خدمت عواطف و ایماش هاست و گاه جهت حرکت ایماش ها را خود به خود همین موسیقی داخلی و توجه به آن تعیین می کند. کافی است که در غزل مرده بودم، زنده شدم، گریه بودم، خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم، توجه کنیم و ببینیم ابیات و مصرع‌هایی از نوع گفت که تو زیرککی، مست خیالی و شکی، گول شدم، هول شدم، و از همه برکنده شدم، گفت که تو شمع شدی، قبله هر جمع شدی، شمع نیم، جمع نیم، دود پراکنده شدم. در تجزیه صوتی چقدر عوامل مشترک دارند و این از نوع موسیقی داخلی شعر حافظ نیست، زیرا حافظ اساس موسیقی داخلی را غالبا بر اشتراک اصوات و صامت و مصوتها قرار داده است، نه بر اساس توازن عروضی و صرفی کلمات. اوج موسیقی داخلی در شعر حافظ در مواردی از نوع سرو چمان من چرا میل چمن نمی کند، یا شاه نشین چشم من تکیه گه خیال توست، یا گر به سرمنزل سلما رسی ای باد صبا، چشم دارم که سلامی برسانی ز منش، است که اشتراک صامت و مصوتها موسیقی داخلی را به وجود می آورد. ولی در غزلیات شمس توازن صوتی و صرفی است که اساس موسیقی داخلی است و به همین مناسبت جلوه اصل موسیقی داخلی دیوان شمس همان قافیه های داخلی است. اگر بخواهیم با اصطلاحات بسیار محدود و کم ارزش قدما این معنی را تعبیر کنیم، مولوی تسمیت را اساس موسیقی داخلی شعر خود قرار داده و حافظ جناس را. اما پیداست که اصطلاح جناس و تسمیت ناقص‌تر و محدودتر از آن است که بتواند نمایشگر هنرنمایی‌های این مرد بزرگ باشد.

نکته قابل یادآوری این است که در اوزان خیزابی امکان استفاده از خانواده جناس یا الیتریشن کمتر است و در عوض توازن صرفی در تجزیه مصرع‌ها طبیعی‌تر جای خود را باز می‌کند و در اوزان جویباری چون مصرع‌ها تجزیه پذیر نیستند استفاده از توازن صرفی دشوار است و در عوض از تجانس حروف بیشتر می‌توان کمک گرفت. موسیقی به عنوان عنصر مرکزی یا وجه غالب یا دامیننت شعر مولانا کاری به جز این ندارد که به نوسازی صورتها یا فرم گردانی یا دیفورمیشن آنها بپردازد تا از این طریق حالت روزمرگی و اتوماتیزه شدن را از آنها بزداید و از جلوه های آن یکی هم جادوی مجاورت است که کلمات دور از هم را چنان در کنار هم قرار می دهد که ما حیرت می کنیم، مانند طوافی کن بر این طوفان در غزل 2119 و تعبیر خماریم و خمیریم در غزل 1475 یا آهوی یاهو در غزل 1875. 4. موسیقی معنوی. اگر موسیقی معنوی را آگاهانه در شعر مولوی جستجو کنیم، به اندازه حافظ و سعدی و حتی بعضی شاعران صرفاً فرمالیست قدیم از قبیل رشید و طباط و دیگران در شعر او نشانی از آن نمی‌یابیم، زیرا موسیقی معنوی در شعر بیشتر از رهگذر ملاحظات و دقت‌های خاص گوینده از مراعات نظیر و تضاد و طباق و غیره به وجود می‌آید. اما گاهی ناخودآگاهانه و یا آگاه از این عامل فنی در شعر سود جسته است، مانند باز آمدم چون عید نو تا قفل زندان بشکنم، وین چرخ مردم خواه را چنگال و دندان بشکنم، هفت اختر بیاب را که این خاکیان را میخورند، هم آب بر آتش زنم هم بادهاشان بشکنم.

بروی هم میتوان گفت که تناسبهای معنوی و زنجیرهای مراعاتی در شعر او به اندازه بعضی از قله ها نیست، زیرا شعر او تجربه حیاتی اوست و در زندگی او مراعات خیلی از چیزها معنی ندارد، تا چه رسد به مراعات نظیر. مثل رهبر ارکستری که تمام نوازنده ها را با حرکات دست و سر و حالات صورتش هدایت می کند و بدان وامی دارد که در یک اجرای جهانی هم‌آوایی داشته باشند، قافیه و ردیف در شعر مولانا به همان گونه عمل می کند. عروض شعر مولانا نقش آمپلیفایر را دارد برای تقویت جمله های موسیقایی بی نهایتی که در درون هر غزل و در سراسر دیوان وجود دارد. خواننده شعر مولانا باید همواره در حال تدوین جمله های موسیقایی درون خیش باشد، جمله هایی که اجزای بی نهایت ارکستری جهانی و جاودانه است. ساختار ردیف ها. اندک مطالعه در ردیف های شعر مولانا خواننده را به این نتیجه می رساند که هیچ شاعری در جهان این بهره‌ای را که مولانا از ردیف برده است نبرده. پیشتر از او چند تجربه سنایی و عطار نمونه هایی از کاربرد ردیف را نشان می دهد که نسبت به کارهای دیگران دارای تشخص است، اما وقتی با اقیانوس دیوان شمس روبرو می شویم و خیزاب های ردیف که با آمدن هر ردیف خواننده از خیش می رود و تا به خدایت نوبت ردیف بعدی است که او را بیخیش کند، ردیف هایی از نوع 1. حل تا تو شاد باشی، 2. تو چنین شکر چرایی. در مجموع می توان تلقی مولانا را از ردیف تلقی دیگری شمرد. در این چشمنداز ردیف ضرورتا در پایان مصرع دوم جای ندارد، بلکه می تواند در سراسر اجزای مصرع به نوعی حضور داشته باشد. به این غزل بنگرید. گر شمس و قمر خواهی، نک شمس و قمر باری. ور صبح و سحر خواهی، نک صبح و سحر باری. از آنجا که درباره موسیقی شعر مولانا جای دیگر به تفصیل تمام سخن گفتم، به همین چند نکته در اینجا بسنده می شود.

0: وقتی صدای بارون میپیچه توی ناودون، پر میکشه پرستو به زیر تاق ایوون، وقتی پرنده یه صبح رو شاخه ها میشینه، خورشید خانم یه خوشه، شبنم ز گل میچینه، ابری ترین هوا رو تو چشم تو میبینم، شبا به زیر بارون با یاد تو میشینم.
1: وقتی صدای بارون میپیچه تو

وقتی که بوی بارون میپیچه توی جنگل، عقاقی از لطافت میشه یه تاق مخمل. وقتی که ابری میشه چشمای سبز بیشه، دستای خیس بارون میمونه روی شیشه. ابری ترین هوا رو تو چشم تو میبینم، شبا به زیر بارون با یاد تو میشینم.

حالا شبا که نیستی چشمای من میباره، آغاز گریه هاتو به یاد من میاره. بعد تو دست بارون رو شونه های گل نیست، رو شاخه عقاقی جا پای سبز گل نیست.